0: Petro Félix Kombia kuma Diego Imawa.
1: Oni beta wakeno timba ikuma mirurele.
2: Beta jasa mutembei kuma mutuate gembe not ne medeta kwa tikele meru FM.
3: Rokire, roko buankoro ki netukosionde kuma jumatato mwanka juma kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia rokire. Goku kwa meru FM, muendra saba, John Nagaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi vya.
4: Nendo mberi mutongo lio reko meru, tudhurete wana gaya na interesi jamu meru inizade.
3: Bagie kumenye vya ure kore, na nyume na basho keba kuchancha mure.
5: Kiyoto eta antobada rakanidi toka mudhura.
3: Ogati wanyuma, kire murajo, yo mwanya. Rokire, roko buwa nkoroki.
6: Meru FM, nemo fire.
7: Meru FM. Guataniro, yetu, kajugetu.

0: tatu mwanka juma kwa mbili ya dhainya siya rokiri mwanka dhainya anyasi ya modenya toru tengogeshi ya to tuguiretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu Meru FM Guataniro ya Amir Ruru

0: kopi inkurombera mutanura muno murungwa mutedie jaura ndombairo ibangi kuma guntu mwanya mwanyi nyetu itwa murombere aho ndaitharimo nara kunthe agetira kiri family yao na umete kithirunde ku kunthe bona e mawega. That is how I felt kumbe kinyani rembeta adaraka nkadharimo ore ari ngeta tigania ngeta kumbe antu ni ubaigagua bobwega ore rera batetheretwe bonete otethio ti nyapo mtu wao inyapo mukirindi. It is really a great great lesson yani imalitano ya moja malito mono mono ingucokera karugono gaka ka kiambi na kiathokiu turare akio ntuko ya Jumatano na toli na chore na nyakiambi wengwa akialia mantu jegi jare akurukirite but for now ena ntubwa ukenera bokugwirirwe ntu na komama ega ale antwa ega na ukarabwega aina bia kulea na mantu jau jakinyanirite ni ntu bantu bawe ndibubwega ariendere ukarare akarumu injoka ri agatutiga tugeto changa ntukwe madhiko ithandu kuira Mr. Blessing yanga bila bikaru wanjeje ngani okalita yanga utiote thubudura bure au utethie ri mtu ali moyo na ri uhumba kumutethie in any way ne otethie bubudura bubu bwega na bubu pata mono jontu tutethie mtu ya muthoni akarakara ndiguru neje tuonokio turobwawe nore onge na mutori na muchore. That is when the help is well needed. Au nioba tububu ungwa buri. Notethi bubu kuendeka buke jira ongwa. Iki ama iki.
1: Mabotu matukira. Tikuenda wetu tinye etu mwadhani. Tukagirwa ni uwe tu. Tukagirwa ni mtu kinyori ku. Niko babotu ringaringa uwa tukiri ya lukiri. Babu amatini tukuromba. Nuntu buwa utano mbresi. Uwa umba kukiri ya family. Uwa tuma alua. Kukero kira kirundua kumurungu. Babu wa Kenya na Kenya. Tugwetia idhari mwereju makre uwe. Tugwetia okirivorabu makre uwe. Tugwetia wendomorabu makre uwe mutura mweo. Tugwetia mwata nilomi makre uwe. Babu wa Kenya na Kenya ni kenda. Etembele na kule ya kenda wane uwe. Na kenda wane yanto mwadhani. Na mwanka mwadhani ya mwatuine tomothika geria. Ndiyo na kuma sisi mwanka za inya lereza wale ku. Tintomeli ya toma geria. Ego mwenenu wanene. Ego babu wane kerete mwanoke wa kienga hii. Kia wa kemu wadha ni yoba matuini takwira tere. Toke joke nego wadha ni yoba nekera mwanona family. Na amana batu wadha ni yoba matuini otodharime. Nontubwa wadha ni yoba nukutuwele. Tiara tukutuwa weta. Babu wa Kenya na Kenya. Ute nkanjo hatu etika. Inga yu wa Kenya na Kenya. Age shoka uchua. Kinye getikiria uchua. Baba tukuromba getike uogu yokeri. Uokira. Ate uchua. Babu wa Kenya na Kenya. Tula hiri.

0: FM. Nchambenge kunga weekendi rekerata. Nchambenge na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele. Gadoi. Anto ba mero na anto ba darakani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro ginye kethiri ito kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele.
3: Mwini patakwena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 na ijire Mwankatha inyashiru kiri Meru FM Guataniro Yetu kajugetu
4: Nukwa ndantua ega gutakunogu kia madhuganio Nukra

0: Hotel ni hoteli ndongi na utunga tabo kilasi kia igoro conference rooms ya kudidele misemanyo rooms ya kumama Nairobi bidongi birugini ya talamu. No class group of hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhoge kinene kwa kukungwe na miaka ikumi na ena ya No Class Hotel ntariki idhano shemu erijua kienda mwaka joo ada No Class Hotel Moranga. Ejao semane na ini bamo Gidhi Tasamido, John Bogwa, Salim Yang na DJ Isbare Nkuma. Kumanyamanto Nkoro Kidhi Kera Kameme Kameru FM.
1: Meru FM, Guataniro ya Amir. Ruru.

0: siritana kubarima na kugana moromojwaku atinubarimi tontomurungu na eteromeruwaku inye ya kubarima na kuruma na nongiveche baraba muendete ukada masyara jao jamega
1: kugwata inye ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381#

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Ushokirie nkado jie mwanya ni kudhura Meru FM ni Nteto jietu. Tabaliri kiti kutu kinyina kime dhetu ya Nteto ni kukune nkeria jiongetoa.
2: Mwenda maguru wanyiri.
1: Uriya wali president wa kana Uhuru Kenyatta ni yauli tia siasa barombe kura na njira adhiri na okiri na Kenya bedhuri loraba kwenda. Akieligi kia dhugi ya kulika na uriya wali vice president wa banana Michael Kijana wa Marwa. Uruwe ugirewe atego tetheri no ukembesha tabula kwethi toko kirikana.
3: Kama ni kuomba kura tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe.
1: Uru ni ulilia siyasa bonde bawe kanyaga kue ndia njenda jio bati kuligiru ni ukana una uga ati utonya na siyasa nuntu utige te wakwenda.
3: Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini, ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena, nikaomba, nikapewa. Ama ni namna gani? Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi.
1: Oone ulilia tuangu liya barutero lega na dirikali bagu watanane na badhulu omuwa uleaga sinilagete giao president.
3: Unajua kila mtu anaweza kusema anataka, lakini Mungu anaamua ni mtu mmoja peke yake. Wakitaka mema wajaribu kutafuta njia ya kuungana, watembee pamoja na waheshimiane. Si ni kweli? Tumekubaliana.
2: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Uliawari President Uhuru Kenyatta ni yawe giteyo. Akirigi kia doga ya kulidikana ule wali Vice President wa banana Michael Kijano wa Marwa Kitale. Mutu angulu wa kia makia Wiper Kalonzo Musyoka. Ni uli President William Ruto atikane na Uhuru. Ni untuwe na weathi wa kwealia.
4: Kwa hivyo wakati umefika. Wakati ni sasa tuhakikishe kwamba siku hizi ambazo zimesalia 351, kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Wangapi wanasema ni one term? Wangapi wanasema ni one term? Mko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki

0: Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
1: Meru FM.
2: Beta Felix kombia kuma Diego Imawa.
3: Oni beta kwa keno timba yi kuma midulele.
4: Beta jasa mpembe yi kuma ya matuate gembe not ne meleta kwa tikele Meru FM.
5: Rokire, roko buwa nkoro ki netukosionde kuma jumatato mwanka juma kwa anjiri ya dha kuminejiri mwanka dainya shia rokire. Goku kwa Meru FM, muendra saba, jona gaishi ma na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi vya.
6: Nendo mberi mutongo niyo reko Meru, Tudurete wana wena interesi jamu Meru inizade.
5: Bagi kumenye vyore ya kore. Na nyume na basho kepa kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura.
5: Ugati wanyuma. Akire murajo. Nijyo mwanya. Rokere. Roko buwa nkoro ki.
7: Meru FM ne mo fire.
1: Meru FM. Guataniro. Yetu. Kajogeto.

0: Yatwegie Meru FM. Watanero yetu kajogetu.
1: Ibuwa mna nonto papa mte baraba kutikiri tika meme kaku mariambe yire ala kumne yire mungkata inturi te higi kinya adainya siyo tuku royo inyare nontuko buwana ntiko manye hithi na uri bubui na turi buwana noto delete kungangana royo tu nanteto inyingi mnoto wako manye dhia ira sore baku buwa mte royo batikiri tika meme kaka meru FM nonto adainya siyo kinya naruwa nturi te kumarunda aturari daromba murungu abodari mena boeke boya kuma rutere ro dos mon canto njiri kinya Nairobi mon kai sioro na kajiando mon kama chako sipombe kutro buena amani corona non towa mantu yonde yara yakondelea Kenya na nyanya dunia mzima wa tetheka na kuega itake yete ipo siku twatara tongori baba lakini wambuire re bwana anga seta kanyimo ka Carrington non to ku ground no ku bali sifuna na barabatu yete giring ground no mu ku bali re kabu yete giri kilasim
2: kama ni kuomba kura tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua, wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo, wakisema wanataka Ruto ni Ruto, wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i, wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jamani, jamani, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe.
3: Siku ya Jumatano nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko. Niende nikazurura huko, si ndio? Kakae kae na wazungu na Waafrika nikae huko. Na nitakaa kwa muda. Kwa hivyo mchunge nyumbani. I'll stay for a while. Na iko sababu. Iko mambo mimi napanga panga. Haiwezi pangiwa hapa. Nikiwa hapa iko influence mingi. Kagusha niambia hii medhu na sema.
1: Yakini bwana tongori baba tukamata te bwana nya bindi anto ke bwana watia nze nwe ke ya boeta guria kwa songo nondo bwana mbesa tutachanuka ipo siku bwana